0: wala sang bisan sting o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: May kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagaan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama.

Adlaw, ang kasaysayan nga hataga natong sangkabuhi naghalin kay Antolo. Kag ang magadala amo si Elmer Ubaldo.

Natapikan ako sang balatian. Nagka-depression ako kag anxiety. Maayo lang may magulang ako nga nagasuporta kag nagakabalakagid sa akon. Ginpa-ospital niya ako. Tubtob nga makagwa. Pero hasta subong, ginabulong ako sa akon masakit. Sa subong wala gihapon ako sang balita kay Myla. Ang akon lang mahambal sa imo, Myla. Kung nagapamati ka man, kabay nga nalipay ka sang ginahatag mga balatian sa akon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Antolo.

0: Samanita, kampeon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapagpitik. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Ugdidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.